Ove Färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: låta nytt Top Class och du hörte den i Siestas 24 timmars Siestas 24 timmars fiesta.
1: 24 timmars fiesta.
0: Och vi klinker till med dagens ord, spalten vi har hver fredag, som är, alltså konceptet är att du som hör på ska sända in rare, gärna dialektord till oss i appen NRK Radio, så ska vi försöka finna ut vad betyder det här egentligen.
2: Och det tränger inte vara dialektord, det kan vara främmedord, det kan vara latinsk. Vi är öppen bara oran, och vi ska vi prova finna ut vad ler av.
1: Jag bara var morsom start att Anna säger, "Vad säger dialektord?" Du säger, "Det är inte vad dialektord." Jo, men det är väldigt bra. Det var väldigt bra precisering av dig. Det var gøy att höra rollspotten som blir satt och så. Inte det. Det kan också vara.
2: Nej, alltså det tränger inte vara det.
1: Men vad är första meningen du fått in?
2: Ja. Stine har skrivit.
0: Jag söker på att heter Stine.
1: Stine heter.
0: Stinrik. Nej.
1: Du gör mig stinrik.
2: Stine står det här. Här är ett ord. Plöksle.
1: Plöksle.
2: P L Ö K S L E. Plöksle.
1: I mitt hode är det ska vi till Östlandet. Plöksle.
0: Ja. Ja.
2: Jeg ser for meg, ja, rundt det åkra her.
1: Pass på hånda din, det ser ut som du tar på en pup i lufta.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg...
0: Og du sitter farlig nærme meg.
1: Ta du kan se på, jeg ser for meg pupa. Hva snakker vi om?
0: To store.
1: Pløksle, jeg føler at det noe sånn...
0: Å holde på med noe.
1: Ja, jeg pløksler med noe, eller noe ute, føler jeg.
2: Det jo en artist som heter Helene Bøksle.
1: Ja.
2: Og det jo veldig nærme.
1: Det riktig. Det høres litt likt ut.
0: Nå ikke spalten at vi skal finne ting som veldig nærme.
1: Ting som rimer eller ligner. Rimespalten. Ok. Jeg kaster ut der.
2: Puppa.
1: Rime på pupper.
2: Nei, men pløksle, ja, det, kanskje at du pludrer med da?
0: Ja, eller at det noe sånn knyttet til gårdsbruk, tenker jeg.
1: Ja, det akkurat det jeg tenker.
0: Og ikke pløksle å pløye, jorda. Men å pløksle jorda.
1: Vi tenker ikke mer avansert enn det, vi to, nei. Pløksle, pløye. Ja,
2: for du har jo noe som heter ploge. Ploge jorda.
1: Ja,
0: jorda.
2: Du har jo sett Jon bli bonde. Du er noe lingo, sier Jon Almos pløksle. Nå må vi pløksle.
1: Han sier ikke...
2: Gullestad.
1: Gullestad, altså der. Hele side om sidekastet bare bor på gården til Jon. Ja, ja, Pedersen, skal vi pløksle jorda? Det er det dummeste du gjør, Pedersen. Det er det dummeste du gjør.
0: Skal vi lande på noe gårdsbrukaktig da, eller skal vi lande på å holde på med noe?
2: Ja, altså, mer konkret da, hva er det for gårdsbruk da? Er det kyr, er det jord? Er det...
1: Jeg tenker jord.
0: Ja, du har vært jordsjef.
1: Jeg har vært jordsjef, men det er aldri ute på gård, bare på Hageland, vet du.
2: Ja.
1: Altså, jordsjef-titlen?
0: Ja.
1: Det må jeg bare si at det en titel jeg fant på sjefsrollen i det.
0: Har du funnet på det selv?
1: Anna, tror du det en titel som heter jordsjef?
0: Ja,
1: men jeg var jo på en måte sjefen til de unge gutta som jobbet der. Det var en som sa, nå bærer du ut der. Så jeg var sjef, men jeg hadde ikke titlen sjef. For da måtte jeg sikkert også fått høyere lønn i Hagelandssystemet. Og det var ingen som hadde
2: spørt om. Men når du ga ordre til de yngre guttene dine, sa de da, yes, sjef.
1: Yes, jordsjef. Så ikke sjef, nei. For jeg stod ikke og stekte burger. Nå bærer du noe jordsjekker der, yes chef, behind! Og så flyttet jeg meg. En dag når jeg jobbet på, ut på hagen der, så kom Abid Raja opp og han skulle ha steiner. Og han valgte kun hvite steiner.
0: Det er, ok, det merker vi oss, Abid.
1: Ja, vi merker
0: Abid. Merker vi oss.
2: Vi følger med.
0: Ja.
1: vi har små fugler overalt, Abid! Overalt!
0: Små spioner.
2: Her står det da pløksle. Det her da, altså her står det med G, men det Stine har sendt inn er pløksle med K.
1: Ja.
2: Men jeg tipper jo det det samme.
0: Vi går for det.
1: Det er bra, sånn.
2: Pløksle eller pløgsle er et tradisjonelt dialektord for deler av Østlandet, bra Markus, som Vestfold, Busker og Hedmark, som betyr pløyd mark, plogfører.
1: Vi er jo helt på merke!
2: Eller pløyd jordstykke.
1: Oi.
0: Fan, den var god.
2: Uttrykket brukes ofte om ujevne, frosne eller harde jorder. Harde pupa.
1: Harde pupa? Er det noen karakter?
0: Det er kona til Harry Høle.
1: Ja, kona til Harry Høle. De har samme fornavn, ikke etter han. Sånn som mann og kone ofte har.
2: Det er unikt i denne slekteskap.
0: Jeg bredde meg ofte på den der. Fortsett å sende inn dagens ord til oss, og det er jo som sagt bare å sende, altså vi skal jo holde det gående i bra mange timer.
1: Ja, du kan sende inn hva du vil egentlig, av ord. Altså vi trenger alle meldinger
0: vi
1: kan få.
0: Ja.
2: Bare det et ord.
0: Bare det et ord, så er det det
1: kanskje. Er vi fornøyde?

0: Somber låta, den heter Homewrecker, och du hörte den här i siestas Elleville 24 timmars sändning.
1: Och Ellevilt ska det inte bli värre längre nu. Quizvang är inte Ellevilt. Quizvang är mycket, men Quizvang kun spinnvilt. Det har jag sagt många gånger.
2: Det är spinnvilt.
1: Ja. Det är spinnvilt. Quizvang är ett gameshow jag har lagt som baserar sig på fredags gameshowen för ja. Det hade ju japanska gameshow för.
0: Och det är liksom spinnvilt.
1: Detta, vad säger du?
0: Har de inte det nå längre?
1: Nej, för två frågor samtidigt är det vanskligt att veta både höra vilka frågor som jag får och så vem jag ska svara först. Anna, vad sa du?
0: Jag sa har de inte japanska gameshow nu?
1: I Japan?
0: Ja, sen du sa förut ja.
1: Jo, men då gick det också, då dröpte det på klockan då, så jag fick visa det också. Vad ska du spela om, Daniel?
2: Jag ska bara konstatera det här är spinnvilt.
1: Detta är spinnvilt. Och sen det är 24 timmars sändning så är också en lite mer sån ärvärdig öppning av quizfang, är vi klara?
0: Ja. Mm.
1: Nu är

0: vecka den 11 och vad är det vi ska ta oss till nu?
1: Stämningen, den är god här I Siestas tredje timme av 24 timmars sändningen, men I den här timmen så ska det bli lite obehagligt.
2: Okej.
1: Okay. Jag har ansvaret för obehagsspalten vi har och idag så ska obehaget handla om att jag har fått med mig att det har blivit pratat här I studio mens jeg ikke har vært der. Så dere to har pratet om noe som jeg skal offentliggjøre for resten av folket.
0: Åh, hva det vi har snakket om?
1: Nei, det får dere høre etterpå da. Og jeg tror forholdet og relasjonen vår vil endres ganske mye når det her kommer ut til folket.
0: Nei.
1: Ja, jeg mener. Altså, det her blir ganske fælt å høre.
0: Ja, altså, det jo ofte under låten, så kan det jo hende at vi sier ting som vi ikke sier på lufta. Mm. Du sikker på at du vil fire det her? Jeg går klokka 11 når det 22 timer igjen.
1: Jeg må nesten det, for nå har jeg anledning til å fire mitt ubehag.
2: Fy faen.
1: Det her må bare ut I verden.
2: Det må ut I verden, ok.
0: Det må ut I verden. Det også tid for Anna Fette Kokforbanna. Det kommer jo til å skje noen ganger I løpet av denne sendingen. Jeg har blitt veldig forbanna over noe jeg ser mye på appen TikTok om dagen.
2: Ja, det vi trygge da, vi ikke der.
0: Nei, dere trygge enn så lenge.
2: Det godt å høre. Og så skal vi også smash eller bash, som lyttespalte, og her trenger vi dere som hører på. Som Anna har sagt, vi skal holde på 24 timer, så du må sende inn ting vi kan smash eller bashe. Det betyr rett og slett om ting bra eller dårlig. For eksempel, det smash eller bash å bare koke makaroni, kjøpe sånn der gilde kjøttpølse, og ta ketchup på det og spise etter middag? Det smash eller bash?
1: Ja.
2: Det dritgodt eller ræva? Det skal vi avgjøre. Men da trenger vi at du som hører på sender inn. Så send inn temaer som smash eller bash akkurat nå.
0: Siesta på P3.

0: Markus, Daniel och mig som heter Anna.
1: Smash eller bash?
0: Vi vurderar det du som hör på sändning, om det är hot or not, bra eller dålig, eller vår variant av smash eller bash.
2: Och Jaran vill att vi ska diskutera det och bruk vanskliga som vuxen. Är det smash eller är det bash?
0: Vanskliga som vuxen, ja. Uppenbart, ja. Hvis vanskliga är stor och beregnet för vuxen. I don't see the problem.
3: Nej, jag är väldigt rädd för, alltså mitt största mareritt, det är något som skedde med Homer i The Simpsons. Mm. Han satt fast i en sån, ja. Så tjukk.
2: Nej.
0: Men Markus, du väger ju inte 700 kilo.
3: Ja, det är inte. Nej, men kanske kan det sitta fast för så tjukk, men det där att stoppa i vanskliga, se att jag mister momentum in i skrya och bara ligger där. Och så plötsligt ser jag att det börjar komma barn nedover. Nej, nej. Och så sitter vi oss fast och blir en propp då. En mänsklig propp inne där.
0: Jo tyngre man är, ju bättre fart får man ju, tror jag.
3: Det är sant. Så jag behöver egentligen gå upp lite vikt. Jag behöver sikta mot 700 kilo.
0: Ja.
2: Men det ser ju ut som att det är skruvar i ett vart eller.
3: Det är mycket skruvar som tar vanskeliga. Ja, mange skruvar.
2: I vanskeliga, så hvis man sätter sig fast då, så är det bara att få en handy person att komma och skruva upp.
3: Jo, men tror du det blir tagit typ en halvtimme?
0: Ja, jag tror nästan det tar längre tid än det, ja. Alltså.
3: Och men den halvtimme jag säger ligger i skrya. Hallå, lo. Ser du något mat?
2: Ja, för vatten har du ju, så du tränger inte få tillsätt det.
3: Så åter munnen. Det är klorvatten där. Det är som att dricka dispenser brus i staten.
2: Ja, i staten.
0: Åh, ja.
2: USA.
3: Oh, ja.
0: Men Daniel, kan du vara sist du tog vanskliga?
2: det kan jag huska.
0: Nej, för du är inte en badeland eller bader.
2: Nej, inte en. Jag har blivit nekta tillgång till badeland.
0: Nej.
2: Nej.
0: Oh, ja.
3: Men det rullebladet der, så skjønner jeg det.
2: Ja, det var en rullebladet mitt. Du trodde det var ekte?
3: Da hadde jeg blitt nekta. Adgang til badeland.
2: Hva faen tror du om meg?
0: Nei, jeg så før meg sånn. Åja, nei, du tok bomba i voksenbasseng, eller barnebassenget som voksen.
3: Da hadde du ikke bomba i badeland, nei, barnebasseng.
2: Og ble nekta tilgang.
3: Adgang, ikke tilgang. Da hadde du tok bomba i barnebassenget, og ble nekta tilgang. Det var faen. Nei, men min ekskollega og gode venn Ronny Bergersen, han ble nekta tilgang til Askimbadet. För då han som barn kastade en snickers ut i vattnet och ropte "Æsj!" Så men, blev hela på sängen.
0: Det var så jobbe på badeland. Det är så kjipt, det är dritartigt.
3: Ja,
0: det är ju humor.
3: Ja,
2: nej, jag har inte varit på badeland efter att jag var på Dampsaga badeland i på Steinkjer.
3: Ja, der, det var på 30-tallet eller Dampsaga badeland.
2: Ja, det heter det.
3: Ja, allt gick på damp, så kastade en kull lite förskälligt.
2: Och då huskar när jag tog en duckert då, så var det en bleje i bassängen. Och brukt bleja. Och efter det
0: var din egen.
2: Ja, det var vuxenbleja min.
3: Kepsen din som fløy.
2: Kapsen.
3: Ja, du gikk med en bleie på
2: huet. Ja, artig bleie. Og så ble jeg tydeligvis nektet tilgang etter det.
0: Skjønner den som kan.
3: Da han tok bomba i barnebassenget, bleia hans falt meg, og han ble nektet tilgang. Men det fløt en bleie rundt det.
2: Det fløt en bleie som er datt av da, i badebassenget, og det, å se det under vann, se det litt sånn grumsatt.
0: Altså, kommer du på hva som i bleien?
2: Ja, det var mannskit.
0: Ja, mannskit. Ja,
2: eller babyskit.
3: Ja. Ja, men det jo på en måte per def mannskit det også.
2: Ja.
3: Jeg synes det vondeste med vanskelig. For det jo oftest barn som tar det. Det å være voksen og stå i køen, og det som 10 barn foran, 10 barn bak, så det sånn, og ja, han der, selvfølgelig han skal gjøre det, ja.
0: Og du må gå opp alle de trappen, på en måte.
3: Og det ikke sånn at i Bø Sommerland og sånn, at det liksom at du må veie...
2: Barnet?
3: Nei, at du ikke kan veie så mye, for da kan du ikke ta det.
2: Ja.
0: Det vet jeg ikke. Jeg
3: har vært i situasjoner på Tivoli, noen ganger til Tivoli på Grorud, nei, på Grønland, hvor det var da en karusell jeg og noen venner skulle ta, jeg skal ikke oute hvem. Men da var det oss tre som satt oss i en sånn på hver forskjellig ting. Så han ene fikk beskjed, du for tung, du må gå.
0: Nei.
3: Og så fikk han andre beskjed også, så måtte jeg ta den alene.
2: Det gjør
3: jeg.
0: Så du
3: bare meg og masse barn. Så da var det jeg som tappte situasjonen. For da kunne de sagt til meg, du kan gå av du, og så slipper du på en måte.
0: Men du så ikke på det som en liten seier da?
3: Nei, jeg synes bare det var vondt. For den var... Det er så lite fly alene.
0: Det er veldig gøy.
3: Men jeg sier bæsj, nei, smash.
0: Jeg sier også smash uten tvil.
2: Jeg sier bæsje, fish.
0: Fish.

0: Ja, det där var låta 4 or 5 seconds av det jag sa i stad, Rihanna och Kanye West. Och så manglar en person Thomas
1: man nu. Man kan inte med fare för att virka väldigt gammal. Man kan aldrig glömma Paul McCartney.
2: Nej. Nej,
1: det kan man inte göra. Han spelar gitarr.
0: Ja.
1: Men det är många unga människor som har kommit och sagt sån, vem är han gamle mannen som spelar?
0: Det är inte bara att veta, Thomas. Nummer en in i mitt schema här så är det på att akkurat sladd över hans namn. Så jag såg bara en liten P och jag tänkte, jag aner inte vem det är, så han blir inte med.
1: Det är inte onkel P.
0: Det är inte onkel P.
3: Jag såg en liten P, vem kan det vara? Jag såg inte någon kände.
2: Tande P.
3: Tande P spelar gitarr.
2: Ja, och har ju flick.
0: Men det var ju inte så länge sedan jag fant ut att Paul McCartney ändå är i livet. Jag trodde han var död i många år.
1: Ja, nej, han håller det gående, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Han är helt fantastisk. Jag har varit och sett den många gånger.
0: Har du det?
2: Ja,
0: ja. Ge oss en fun fact om Paul McCartney då.
2: Kom igen.
1: Han är väl han är så nu ska han ju ut och göra några konserter med Ringo Starr, trummeslagaren.
0: Ja.
1: Så det är de två enda gjenlevende som har samlats igen. Det är väldigt kul och han helt och han är blivit 84 då.
0: Ja, nu sa
1: han är ju och håller sig så psycho bra då.
3: Ja.
1: Så han jag måste säga att han nej han är en stor fan alltså.
3: Ja, och jag så också med åldern så han börjar nästan sån där tror jag nästan på sån som Reker bytte ju kön på ett tidspunkt. Men han ser lite ut som en gammal dam då.
1: Ja,
3: jag ser mer hyllor också.
2: Ja, ja.
3: Men man måste säga Anna trodde ju, kan inte du fortälla Anna då du skulle överraska mig med en Leif Juster på
0: Ja, det här var första gången jag och Markus skulle jobba sammen. Det är cirka 2 år sedan nu, så då skulle han vara programledare i Petremorgen, jag skulle vara producent.
1: Ja.
0: Och Markus har en fantastisk Leif Juster parodi. Du kan nog ta lite av den.
1: Ja, Leif Juster, vet du, tidigare var god.
0: Och så tänkte jag sån, herregud, kanske jag ska ta och få tag i Leif Juster och rätt så att ringa han och ha honom på luften. Det är gøy.
1: Det är jättegøy.
0: Helse är rätt så att få inte att han har varit död i 30 år.
3: Ja. Så inte med kontroll på det
0: eller annat. Men det är ju bara att veta vart fall med såna gamla legender.
3: Nej.
0: Lever de eller inte? Jag syns det är vanskligt.
3: Omöjligt att se. Si.
2: Men vi får se då, kanske vi kan ringa Paul McCartney och få han på här på luften eller
0: vad säger du? Ja, det hade varit rått hvis vi kunde ringa Paul McCartney. Alltså vi ska ju egentligen ha nyheter väldigt snart. Är Trond Odin klar?
4: Hon tror nog den är klar.
0: Nej, han fantastisk. Då blev klockan alltså 12:02. Trond Odin är klar för att ge dig sista nytt.
4: Och det ska handla om kronprinsessa. Kronprinsessens alvorliga lungesjukdom får konsekvenser för planerna till kronprinsfamiljen framöver. Kronprinsesse Mette Marits sjukdom har blivit så allvarlig att den är livstruende och är satt i kö för att få nya lungor. Det betyder att hon inte kan jobba i tiden framöver och att kronprins Håkon må reducera antal uppdrag. Bland annat har de utsatt sølvbryllupet de hade planlagt i august. Situationen har också gjort att prinsesse Ingrid Alexandra kommer att vara hemma framöver, förklarar reporter Kristi Marie. Skrede.
5: Men så har vi ju den faktorn att prinsessan Ingrid Alexandra nu tar paus från Sydney och flyttar studierna till Norge och ska vara där fram till jul i alla fall. Och då är ju frågan om hon kommer till att ta någon officiell uppdrag i tillägg till studie.
4: Mer om kronprinsessa får du på NRK.no i tillägg till att uppdaterat akkurat har kommit med en extra episode om vägen vidare för kronprinsessa. Den finner du i appen NRK Radio. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet selv overvåke og anmelde hatefylle ytringer mot skjeve på nett, det sier ombud Bjørn Erik Thon. Det er høysesong for hatefylle ytringer og hatkriminalitet mot skjeve nå. Det merket Thon da han la ut et innlegg på Instagram for å markere begynnelsen av Pride-måneden i juni.
6: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere annet. Eller de personer som står bak dem.
4: Steven Adam är leder i organisation Fri och han är positiv till LDO sine tiltak.
7: Detta är liksom ett samhällsansvar vi har alla sammen och faktiskt stå emot det hatet som är där ute. Vi kan inte ha hets och trusler och våld slik många har upplevt den sista perioden, så vi måste faktiskt stå sammen och säga si att detta kan vi inte ha.
4: Samtidigt säger PST, samtidigt så ber PST folk om att tipsa dem om yttringar eller hat som kan knyttas till ett större fokus på våld, själv om de understreker att de färreste som kommer med trusla har en intention om att utföra våld. NRK Nyheter här i Siesta sin 24 timmars fiesta. Det fick du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjärtligt tack ska du ha, Trond Odin Myhre Johansen.
4: Varsågod, Anna Helene Folkestad.
0: Ah, nydelig. Ja, vi skal altså holde det gående I 24 timer. Jeg tror vi har 21 igjen nå. Thomas Numme har akkurat kommet klar for å henge med oss en time her på P3. Aller først, Anna of the North, Call Me.

0: Det gjorde vi. Vi bestemte oss halvannet år før at vi skulle slutte med Sekkveld. Fordi vi hadde snudd bunken noen ganger. Vi hadde en kontrakt med seerne at vi måtte lage disse innslagene. Og når du har ridd på både kamel, dromedar, struts, og det går, det liksom, ja, det var, vi hadde gjort, vi følte at vi gjort.
1: Det har gjort alt
2: det. Men dere har fortsatt hvis det var flere dyr å ride.
0: Ja, jeg husker på det.
1: Okay. Thomas stod ridd på dromedar.
3: Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi... Jag får inte en pokkel.
4: Ja. Den är fin.
1: Ja men det så det blev gott I varför gjorde du det? Vi tackar för oss och lukkar spalten.
4: Hevnstil kommer.
5: Kunde inte missförstå Arbeiderpartiet I valkampen. Svar kort. I maj ska 70 år med Eurovision Song Contest firas I Wien. Frågan är varför gjorde du det? Jag bara spör igen. Frågan är varför gjorde du det? Jag bara spör igen. Frågan är varför gjorde du det? Jag bara spör igen. Frågan är varför gjorde du det? Jag bara spör igen. Frågan är varför gjorde du det? Varför gjorde du det?

0: Clean Bandit, Sean Paul och Anna Maria sin Rockabye fick du här i Siesta. Festen för fasten. Tiden är inne för att snacka. Ja.
1: Fel underlag.
2: Det är bra nu. Jag
0: Men nu kommer det andra. Ja. Yes, tiden är inne för att snacka om mat. Det var det jag hade mixat lite om

0: Kendrick Lamar och Momo Boyd sin låt Good Flirts fick du här i Siesta på NRK Petra, hvor vi, Markus och Daniel, har besök av dig, Magnus Devold,
1: ända.
0: Nej, vi är så glada för att vi har besök av dig. Och vi har ju hört rykter om att du har en väldigt god parodi innabords på Hermansen i Olsenbanden.
2: Ja, det är ju, vi måste bara säga si det, det är ju en parodi som är, alltså Olsenbanden-filmen är ju själv gamla, men den parodin, alltså alla ser disse filmene i jula och allt möjligt. Og den spot on. Skal vi bare snakke med Hermansen?
0: Ja.
2: Den elleville mannen?
0: Vi skal det. Kom inn, kom inn, Hermansen.
3: Takk, takk, sur.
4: Hermansen, hvordan står det til med deg om dagen?
3: Bra, bra, sur. Jeg bekjemper kriminalitet.
4: Du bekjemper kriminalitet, ja.
3: Tyveri, sur.
4: Hva det som problemet nå i Oslos gater med kriminalitet da, Hermansen?
3: Gjenger, sur.
4: Hva slags gjenger da?
3: Gjenger, unge gutter. Ja. Som raner, dreper. Och stjäler.
4: Ja.
2: Är det fortsatt Olsenbanden eller är det
3: Olsenbanden?
2: Eller är du också kopplad på Foxtrott och allt möjligt?
3: Foxtrottbanden. Den kurdiske reven så?
2: Ja, den kurdiske reven. Har du har du haft någon annan öre du?
3: Han har jag haft i hela många år så.
4: Men kan man värst är det själva Olsen eller är det den kurdiske reven? Som är värst.
3: Egon Olsen.
4: Ja. Oj. Kan få skäll egentligen på Egon Olsen och Foxtrott Räven.
3: Det är många likheter egentligen. Bägge har sammansvorne med sammansvorne i sina gänger. Mm. Kjell och Bendy. Jordgubben och vad heter han sist igen?
4: I Foxtrott.
2: Ja, det de är inte så sett på, men hintar du nu om Hermansen att Egon Olsen Olsen kanskje sjef at han med i Foxtrot-nettverket?
3: Ja, sur.
2: Det din etterforskning har vist.
0: Kan jeg bare spørre Hermansen, hvor lenge det du har jobbet som politi nå?
3: Lenge, sur.
0: Sur? Ok.
3: Svært, svært lenge.
4: Begynner å bli sliten, eller, av alt politiarbeidet?
3: Ja, sur.
4: Hva du skal gjøre på dine pensjonistdager da, når det skjer?
3: Da skal jeg lede meg tilbake og la Anders Hatlo ta over.
4: Ok.
3: Som er min assistent i politiet.
4: Ja, han er det jo. Ja. Ja.
0: Når du pensjonerer deg egentlig?
3: 20-35, sør.
0: 25? Da om 20-30 år?
3: 20-35, sør. Om 9 år.
0: Beklager, altså. Unnskyld.
3: 150 år.

0: Olga Mikko, låten heter Who's That Calling. Du fick den här i Siestas 24 timers fiesta. Vi har alltså sendt radio sedan klockan 9 i morges och vi är inte färdiga för klockan 9 lördag morgon. Daniel, du har börjat ett slags projekt i förbindelse med den här 24 timers sändningen och det är att du ska finna dig ett nytt hodeplagg för du har brukt caps nu i 19 år.
1: Ja, helt sedan jag mistade håret så har jag börjat och gått med caps. Det är ett val jag har stått i många, många år nu, men jag tänker det här är en fin anledning för att testa olika hodeplagg. I förra gången så testade jag ett slags gigantiskt sån nybygger Amish hodeplagg.
2: Ja. Det var svårt alltså.
1: Mm. Gigantiskt.
2: Det var så stort att någon annan tog på sitt så falt du över ögonen dina. Du såg ut som den tegneserievarianten av Knutsen och Ludvigsen.
1: Ja, det är ett gott bilde. Nu ska jag testa ett nytt plagg så då kan hålla en ögon dockers i 3 sekunder. Så ska okay. Jag skifta ifrån caps
2: till 1, 2, 3.
1: Och nu kan jag öppna ögon dockers.
2: Okay. Oj, en liten piratlua.
1: Ja.
0: Oj.
1: Eller är det en slags pirat kommandant på ett skip caps?
2: Ja, det är sånt som de slemme i Pirates of the Caribbean, alltså ja. Britterna.
1: Mm. Och det har jag valt nu sedan vi snackade i stad om Kapten Sabeltang. Så tänkte jag, då kan jag pröva det plagget.
2: Det är lite mer maritime. Ja, för det, den andra hatten klädde kanske din ordinära look bättre, tänker jag.
1: Ja.
2: Du har ju inte något annat maritimt på dig.
1: Nej, jag går ut med seilersko eller redningsväst akkurat nu.
2: Nej. Jag tycker den där jag tycker det är redningsvästen som manglar. Det är väl ärvärdig sån Napoleon Bonaparte
1: eller något kommandant ja.
0: Jag känner du apropå eller dyreparken som vi snackade om i stad. Du hade glidit rätt in där nu.
1: Men på som kada
0: som kapten Sabeltan
1: ja som självväste kapten
0: självväste det är väldigt många små barn som går runt i kapten Sabeltan antrekk.
2: Ja.
1: Så det känns som ett barn som går i kapten Sabeltan jordepark. Men är det här när jag kunde
0: men du måste ha lite rätt på hodet för du har en lite skevt på något sätt.
1: Den är har ett gigantiskt hode och det är också
0: jag tror den här hatten är lite liten för dig Daniel.
2: Ja, för det visst målet är att skjula att du är skalla. Mm. Så är inte det där vägen att gå.
1: Det är ett mål.
2: Du får väldigt mycket panna och du får väldigt
1: mycket hode.
2: Ja, men du får väldigt mycket det är som du får på något sätt se sidan av skallen din då.
0: Ja.
1: Du liker
2: det. Nej, jag har inte problem med det. Det är bara hvis du inte du går med caps för skjul att du är skalla eller inte skjul det då, men därför inte visa din isse.
1: Mm. Ja, det är min på måte frisyre då, är ulike capsarna har på mig.
2: Ja.
1: Men så visst du har mött mig för första gången nu, jag har på mig det här kaktänkt då.
2: Idiot, jag tänkte.
0: Ja, okay. Jag tänkte han där har det helt bra.
1: Ja.
0: Nei, men jeg synes den første hatten du prøvde var nok bedre.
1: Ja.
2: Jeg hadde kanskje tenkt at han der går og ser kapten Sabeltan alene i dyreparken, det har jeg tenkt.
1: Okay.
2: Og sitter, også klatremus og gjør alt mulig rart inne i dyreparken.
1: Og utestengt.
2: Og, det
0: og han bør ikke være alene, hadde jeg tenkt.
1: Ja. Trenger være, ja. Tilsyn. Mm. Nei, men da blir det ikke pirat.
2: Jeg tenker at du blir flagget av PST når du går rundt sånn.
1: Ofta? Mm. Ekstremist?
2: Ja. Men jeg vil ikke si om det til høyre siden eller om det for eksempel islamistisk altså alt, det der ekstremist på alt
1: maritim ekstremist, ja. Det rar du med
2: så kommer et gammelt piratskip inn i Oslofjorden begynner å skyte kanon
1: mot rådhuset nå skal jeg ta det Erling La nei det er gammel, det er ikke han som styrer
2: Erling
1: La, Erling La det er ikke han som styrer Oslo
2: hvem er Erling La?
1: Gammel byrådsleder
2: da kommer vi med gamle piratskip skal ta Erling La, hvem enn det er

0: Sten var det där låten heter Hånd i hånd och du hörte den här hos oss i Siesta. Nu ska vi in i spalten som heter Annas lille land där jag finner olika saker, alltså nyhetssaker från distriktsnorge som inte har fått nog uppmärksamhet i de stora medierna, Dagsrevyen och VG. Och lyfte dem på måte för dere, Markus och Daniel och för dig som hör på. Idag så ska vi tälla AIDS.
1: Hur ska vi gå till AIDS? Ikke HIV. Vi ska till AIDS.
2: Det är bra att jag gått till HIV.
1: Yes, og i dag skal vi til AIDS. AIDS-epidemien tilbake på 80-tallet.
0: Ja, ja. AIDS-solverk. Vi skal til AIDS-solverk. Fordi at der har Circle K et slags sånn utfordring.
2: Ok.
0: Ja. Jeg tenkte dere kunne vært...
1: Dette vet vi.
0: Ja, faen!
1: Så vi, jeg tror det jeg som har sendt deg saken for lenge siden.
0: Spiller
2: Dette vet vi. Det så bra når du trykker på den jingle-pennen som lager sånn...